na pa na man na za tia ya na na ti ma sa ka ta ba do ka ra cha ka da ba do ti ma sa ka ta ne ta ka ra cha ka da le ne am pe na so na ram pe ka va din be na so ti ya li den ti ya ti fa ma ka ta na fo do nya ne Father, my eyes are walking finger